Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ko mani o Kikapu Radio Station. You almost kick it. Thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pere ka kā miki. Nā kotoa ko noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.

0: Rubén Albarrán.
1: Los Auténticos.
0: Grande entre los grandes.
2: Oh, nina o tāki. Tāki ka nā rekona poa. I bēbereta mei ku mani u Kikapu Radio Station. Iho mōs keke, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki u na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua, pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nā rekona poa. Nina o tāki.